Naktis vēl tiesa savu šaltu delnu ant tavu lūpu miega svetima tīla. Mēs žaidēm likīt